Nissellem l-ismija kolada dan il-program kintaw fil-Victoria u dak li għedin jisimawna minn fuq l-internet madwar id-dinja jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips seni prezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li seni prezentaw. Min CD modi għallilna mil-ħabib taħna ġim kutajjar il-lum sen nisimaw il-marċ Coronation, miktub Mr. Mast Joseph Azzopardi. Iddo il-banda San Giuseppe tal-Hamrun.

Il-lum għanna program differenti f'ritmi ta' soltu u l-program tal-lum se jkunu kanzonetti kompożizzjonijiet tal-ħabib tagħna David Azzopardi.

0: kuita nijuwa la fizika komunità. In patrukom illi kulnar tasibt, fi kapella ta' San Paolo, den iċ-ċentru Malti ta' Parkville, ikun hemm udisa bil-Malti fis-sitta ta' filaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba' mis-sitta ta' Mejju sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Baccus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' Filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw il-Mother's Day Celebration. Kulħadd mistieden biex jattentu dan se jkun fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord is-Sibt 9 ta' Mejju fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Ikun hemm spit roast, ħobż biż-żejt, imbit, te u kafe, mużika mid-DJ JoJo. Ikun hemm ħlas at-tħul il-biss pulit ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Senior Citizens Group qegħdin jorganizzaw il-function tal-Mother's Day li tkun is-Sibt 9 ta' Mejju fil-Polish Hall 6 Helena Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ħlas at-tħul, mużika mid-DJ Dominic, ikla smorgasbord ħobż biż-żejt u deserta, ikun hemm door price b'xejn tew kafe b'xejn il-lejl kollu. Ibbukkjaw issa għax hija jintela malajr. Ċemplu 0412-991-325. Ir-Rescue Maltese Association Seniors Group qegħdin jorganizzaw il-Mother's Day luncheon għal membri u l-ħbieb nar l-erba 13 ta' Mejju fil-Ferraro Receptions 14 Onslow Avenue, Campbellfield. Ikun hemm ikla ta' ħames korsi u xorb ta' malikel, imbit birra u luminati, te u kafe. Il-mużika tkun fidejn DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04-09-96-1928. Nirrepeti 04-09-96-1928.

jekk forsi tal-irkotta ma tħobbomx ma tiggustomx tażella bil-piżelli żgur ma tilabilomx ħaġitna sfiljurata mill-forn għadhom ħerġin.

u koll ġewwa l-Awstralja hemm min pastizzi bih. Mid-dera il-pastizzi jħallu ħafna qlih. Pastizzi Awstraljani tassew huma tajbin. U darb il-raġun kollu.